0: de kama ya de nene ne ma ya de nekra ya de ba ya de nekre si ne ba ka ne na ne o ma a ne ba ka ne ni mama ya ne nekra ma mama isha ne nekra ma
1: nie bo ko ci tu fu ma ja kandi Tingo sinyo babak tchukou.
2: L'homme savoir la vie venir de l'élévation ou
3: You walk back down this door, and it's a bucket. I just I'm